ya salasal kush kanare sanyiko wa nebarech malas manfasin awoko yesaka kanon chif yemalet mardo lemon.